puna no hwehwe wo kira kwan enti disabone ne so emu bia ne ke anfa anyasem kitire na wiase aye wo osoma ase ye som nyankopon yi no onyankopon wo de waka wo nanso a Christopher wo bebre na won de wona adwene kire won so ana wadi tia na mo so wadi sum nyankopon awadi emu no nyankopon wo standard a wadi si o ma okunu ene yire sabusua anu nti na wo ka sa Abraham de mehu no ameyi no sa wo be se ni fie fo sa wo mo nya de tenene ne tenene ade na de nyankopon aka wo Abraham nyina ba mu wo ne so Maame ne papa. Okunu ne wo yire abusua. Enei, eja. Enye bia o nyankopon de wakan, eno na yede titi ye ma. Anase yen yankasa nso nam yakwan so. Dwene ho ye pa. Onyankopon hwehwe sɛ ke ni ebe bɛgye Yesu Kristo de ne hyɛ yɛn bɔ sɛ ɔbɛba abɛwu adi ne mogya apata ma yɛn no na ɛsɛ nka ke ni ebe gye tum nti ebe deɛ wɔte ateɛ sɛ sɛ mogya hwe agu ama abɔne fɛfrɛ ma nti wɔde ne nnwan mu makan de mogya no kɔkyerɛ sampa bɔne a onipa yɛ no gye sɛ mogya nkutoo ne bɛtumi apepa nti Oji owu a na Kristo Yesu beba do wu aji ye oji tun ba ken de osi no na Kristo fo bebere yesi ye sum awurade na so nya de awurade kan ye no enu na ye yo ne sa ye ni ade de ye pesi de ye pesi ye ma awurade nya de awurade hwe no It's in your standard now, Raddy Ray, I know. And then I did actually. Besides, I'm saying, Raddy, any vessel. Raddy, or Virginia, sir. It can see a yaffy ye. Saint Tinis, so young couple on the standard. Other four. Say I can kind. First Peter chapter 2. First Peter chapter 2. Verses 9. Bible say, Yenti Awurade Nyankopon asem. Awurade asem a wɔde ama First Peter chapter 2. Verses 9. Awurade asem say. Na mo die mo ya busua wa yi won ahina sofukuo oman konkron oman a wafa won ayenu ara die se mun ka die ofre mu firi sum mu ba ne han a eye nwanwanu mani ye nkyre nya mema ewurade afre ye ni o ewurade ye firi sum bi mu wayi minu mi enu nyina afri sum bi mu se na wa fra o fra ye na wayi afri sum de aba han bi mu na han na wadi aba mu no wasi ye medi ho adanse ye meka nkyra foforo asem bi san se enu ho asem na ye ekin enti onyankopon wo ne standard o ne susu dia wo ne gina pen wa kire ye de ye mkoka min pai bani se urade hu ye mobo urade moain e bra wo ka che so ye ye busua bi a wayi yen na wayi ye se ye ye asofo o ma no wa fre ye nsa sofo kuro na wa fre ye nsa o ma

0: afini adofo ka na tu ye ko heaven ka no ye nyina ye ko
1: wori jima radio
0: e de ye nko if you say what the bible akinkan empire bo nchirechire eni nyam sompa e boyen ma ye nyina ya fura twede ne de akor soro eno nti bra be ka ho na ye nyina ye nko
1: wori jima radio
0: ti ye tie wo modern Ghana station outside Ghana oko ha beti nkan ho santa na tune in ye wo ho
1: our redeemer radio ye ndima for tias.

0: ne na ye hini punu na enka ba betena mu na woni ye didi na ye nso ye ni wa didi si e betie wasam ni ye didi e wo si e be ye adwuma na nso akoma no wo si ade ni ema funu na si sia no ade ni ema funu na gugua no enu ti ma honhom no ti mi ma e ye yani a ye ye disredi ni se ni eja ye pemu nyina de ma de obeka se ye nkro no e ho na ye nko de obeka se ye nye no ene na ye nye de obeka se ye nie no ene na ye ndi de obeka se ye nhwe no e ma ye nhwe ye mpa ebo ni ebisade ndi ya die ye a se de mizim ene Israel breso wo ha musu odu wo di ma obi ehuru ni gina bre mi ensa ma obi ehuru ni gina bre no weye kokobo e ka kire yen efisa wasam se na mana man hu ba yira wona sase so asro cheni ehun ni ayi a eba nti na sa bre ni dura yem yen so nhwe soro enim se bibi boni e chen se beba ebebe wiase nyina na so ba ji uma yem pa ebo ni adistrade ense mayen jidie a kwani mu ate se de esuafo ni nyaaye ye timi de aye wadwuma etimi dia kase ne wunyame osie nka etimi dia disede wunyame osie nie na etimi di abori ase kokko na o maye naba ifisa osie so anka hini ehu asempa ye ani wiase nyina adanse a o maye ye bisa die nie maye sa honhum no ebupen bebre na ye mfenye wadwuma ye mfenwie wosom no kora o ye urade ni agye nkwa Kristo Yesu dirim nti amen
1: amen amen amen yo abusia fo monkoso amfo fidie no to abra ye twae ho aba no emi shiro bibiara a odi na so fem ye no tie nkransam ati se ye ewie brem nkransam no no bo modin ne tie e beboa o amonya nkwagye ama o kra o yesu dinamonti amen
0: amen